0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je odvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: A te pa pozabi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zaodvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, pa pozabi.